N'ime obodo Enugu wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka na-eme ka anyị mara wee si na ya bụ okporo ụzọ awara awara ahụ nke si Enugu wee gawa Abakeleke abụrụgokwanụ ebe dị ezigbo njọ ugbu a bụ ebe ndị ntọ nakwa ndị ekperima na-esere ndị mmadụ ọnya ọnwụ n'oge ndị a ọkachasị na ya bụ okporo ụzọ ahụ bụ nke si Eke Obinagu wee gawa Idodo bụ ókèala nke ndị obodo Enugu nakwa ndị obodo Ebonyi. Ndị nta akụkọ jere n'ebe ahụ mere ka anyị mara wee si na otu n'ime ihe ndị mere n'ebe ahụ bụ nke mekwara ezigbo iwe jiri wee na-ewe ụmụ mmadụ nke ukwuu bụ maka otu agha nke ya bụ ndị ekperima ahụ busoro otu ụgbọala Luxurious Bus n'isi ụtụtụ ụbọchị Saturday bụ abalị 13 nke ọnwa June ma bụrụkwa ebe ha nọkwara wee dulaga onye kọndọktọ ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ mmụọ n'ike na ya bụ ụbọchị. Akụkọ ndị be anyị mere na ka anyị mara wee si na ọ bụ n'ogige Mezana nke dị na mpaghara ọnụgba n'ike nke dị n'okpuru ọchịchị Enugu East dị na ya bụ obodo Enugu ka ya bụ ndị ekperima ahụ nọrọ wee wakpo ya bụ ụgbọala ahụ mgbe o si n'obodo Lagos wee na-ala na ya bụ obodo Abakeleke n'isi ụtụtụ nke ya bụ ụbọchị. N'akụkọ si n'ime obodo Imo wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka na-eme ka anyị mara na ugbu a wee si na ndị ụlọ ọrụ NEMA bụ ndị okwu banyere ihe mberede nke ala anyị bụ Naịjirịa dị n'aka ha eburugo na okwu banyere nkuzi maka ịgbanarị idei mmiri nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ize ndụ wee banye n'ahịa Relief Market dị na mpaghara Owerri dị n'ime obodo Imo ugbu a maka ịhụ na onweghị udiri ihe ize ndụ ọbụla gị ga-abịakwute ha na mberede. Akụkọ a mere ka anyị mara na wee si na ndị ụlọ ọrụ pụta gbadoro n'ìgwè wee mee ya bụ njegharị maka inye ndị niile nọ na ya bụ ahịa ahụ ezigbo ọzụzụ gụnyekwara ndị ụlọ ọrụ ndị dịka ndị ụlọ ọrụ SEMA bụ ndị okwu banyere ihe mberede nke ndị obodo ahụ dị n'aka ndị ụlọ ọrụ Resafety, ndị Fire Service, ndị National Orientation Agency, ndị nta akụkọ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Akụkọ a mekwara ka anyị mara n'otu aka ahụ wee si na onyeisi oche nke ndị ụlọ ọrụ NEMA na ngalaba ala Igbo gbaa gburugburu bụ onye a na-akpọ Maazị Wilson Ibarakumbo jizikwa ohere ahụ wee rịọ ndị niile bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa Relief Market wee sị ka ha biko dododo gbaa mbọ ma gbanarị ịdị na-ekpochi atịtị ma ọ ga-abụ ure ure n'ọwara mmiri niile dị na ya bụ akụkụ ahịa ahụ

akwụkwọ nọ kọra m n'ọnụ bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọọrụ ndị wazobi FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na ise kpọm otu tinye ọnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anyị na-achịsị ọwara ga-ekwe nụ ntị na ka ha rabụ isiokwu niile mere mụ na gị si akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị uwe ojii nke obodo Anambra anapụtala na ụmụaka ọnụọgụgụ ha dị 60 bụ 60. N'akụkọ ọzọ si n'ime obodo Abịa were anyị ntị ka e mere ka anyị mara wee sị na ndị ụlọ ọgbakọ nke ya bụ obodo amago n'ọsọ wee pụọ mgbe ugbu a wee kwuo ma sị na ha ga-ahụrịrị na ikpe nkwụmọtọ ga-eguzosi ike banyere nwa ha nwanyị bụ onye ruru ebe e jere ego akwụkwọ n'ime obodo Imo. Na ngwụcha akụkọ ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara wee sị na ndị ụlọọrụ na-emeburu n'okwu banyere ịlụso idei mmiri ọgụ wee banye n'ahịa relief market dị n'obodo Imo. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu nụrụ olu ya n'akụkọ nkụtụtụ ụbọchị tata ibonye gbara maka n'igwe bụ Nwada Tin Tomato bụ onye mbụ ekpele kele na ụkpa wee na-ebugara n'oge awa dị ugbu a. N'ọtọ aka nkwa ka nsị wee mabụrụ nkata ekele mgbe na-ebugara gị bezi nwanne mbụ onye nụrụ olu m na nyaba akụkọ nwa nkụtụtụ ụbọchị taa. Uwe m na-ekwukwa na mana asị na ngụnụ Jekọ ka hara bụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanyere unu n'aha onye nwanyị asị ma ọ bụ arị isi ya biko dododo bakwara agụba. Chetakwanụ na isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ga-erukwu ụlọ ntị mgbe ọ ga-eji nkeji 20 wee gafee elekere atọ nke ohuruchi kpọmkwem mbụ mgbe ji abịara unu kwa ụbọchị ọbụla gị. Onye anwụkwala m ibe ya efula bụkwa fọm na-agọrọ ka hara bụ igbo bụ igbo bụ ndị na-anụ olu m n'oge awa dị ugbu a ndị wekwa na igbo mụrụ nsị.

nwa mmadụ olumeke nekwa unu maka na orugo nuko si erubu mgbe isokwa kpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ji abịara unu kwa ụbọchị site n'ụlọ ọrụ ndị wazobia fm ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na ise kpọm otu tinye ọnụ n'okwu steshọn n'isi okwu mbụ na-eru anyị ntị n'ụbọchị tata ndị be anyị ka a na-eme ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị ọchịchị obodo kastina amaala na ọsọ wee pụọ mgbe ugbu a maka ịhụ na okwu banyere idei mmiri nakwa ọrịa afọ ọsịsa ga-abụ ihe na-agaghị erute ndị obodo ahụ nso n'oge udu mmiri a. Ndị n'ọrụ jambo ewepụtagonu nlele jambo niile ụmụ akwụkwọ lelere maka ịhụ na nwa akwụkwọ ọbụla gị lelere ya bụ nlele ga-agba mbọ wee jee bipụta ya bụ nlele nke ezigbo ya. Aka ndị uwe ojii nke obodo Akwa Ibom akparala n'otu onye ekperima bụ onye zuru ohi ekwentị ọnụọgụgụ ha dị 36 bụ 36 zuru oke. Ndị uwe ojii nke obodo Adamawa amalite